0: Salamat Lord God aron magkapaminaw sa mga balaang pulong sa Ginoo pinagi kaninyo mga pastor. Maghatag kini kadasig sa pamati aning pinagpalang musika. Amen Lord. Hallelujah. Kuya Igan. Kulim dutis mi ni kuya.
1: Kuya, maayong buntag.
0: Bisa yung kainisya naka mata.

0: ang usa ka labing importante nga pangutana. Naglakat ba ako sa maayong dalan? Ang maayong dalan mao ang dalan sa pulong sa Dios. Dalan sa pagkamatarong, dalan sa pagkamagsinugtanon, dalan sa paginulsol, dalan sa pag-alagad og labaw sa tanan ang dalan ni Jesucristo. Mga igsoon, kung naa ka sa maayong dalan, padayon. Kung naliko ka, balik. Kung naisalaag, balik. Kung nahulog ka, bangon. Kung napakyas ka, ayaw pagundap. Kung nawala ka, pangitaa si Jesus. Kaya ang saad sa Ginoo, mga kaigsoonan. Lakaw diha, ug makakaplag ka mo, ug kapahulayan alang sa inyong mga kalag. Sa kanunay namong ginasulti diri sa kahanginan, dili ka ba gikapoy na? Magsige na lang balik-balik anang sala na imong ginahimo. Ayaw hulata na muani ka pa sa mga consequences o result sa imong mga sala. Muna ni ang panahon na nakadungog ka, igsoon. Balik sa sabakan sa atong amahan. Balik sa Ginoo. Kay kining tanan para gihapon kanato. Para sa kaymayaan sa Ginoo.
1: Balik ta igsoon sa paggawi. Balik ta sa pagbuhat sa matarong din aron kita may subay sensaktong dalan. Kini usa ka pamaagi nga angay natong subayon at angay natong sundon ang kabubuton sa Dios. Aron dili kita niadto sa kalaglagan. Kay sa gibasa nato sa Isaiah pasunay katong giingon nimo nga sa proverbio nga dunay usa ka tawo nga naglakaw abi niya insakto na ang dalan. Apan ang tumoy niya na mao day ang kamatayon o kalaglagan. Iksuliga o gagiya ka na to kung unsa na to paglakaw suba.
0: Hallelujah.
1: Adin, makita na to sa tuwa sa Diyos. Kung limaw sa tanang balik ta sa itong mga dalan, balik ta diya kang Kristo Jesus na mo'y dal

Magampo kita mga igan. Ginoong Diyos nga among amahan, salamat sa imong gugma o grasya nga wala gayud mo biya kanamo. Karong higayuna among giila nga usahay kami nagalihok sa hustong nga dalan. Nakapili kami sa among kaugalingong gusto ug usahay nakasala, napakyas ug nakalimot sa imong kabubuton. Ginoo pasalamat. Tabang

0: Amen. Patawad, Ama. Wa milay mahimo sa among ginabuhi kung dili ang pagpangayo ug pasaylo diha kanimo.
1: Amen. Bunay

0: Ingon pa ni Mami Alice Arribano. Salamat sa pulong sa Diyos. Bless ang nagwali, Pastor Nick, Pastor Tim, ug namati, midawat sa pulong sa Diyos. Mami, salamat sa pag-join sa Facebook. Regards diya kang Pastora Lady Pod sa Damulo.
1: Ingon ni Nanay Sali, tinudyod na natagun ang nagasubay sa dalan na halapad. Kay na ang tanan na kahilayan.
0: Uy.
1: Ang dalan nga sigpit, lusot. Sa inyo tinganin. Ato ibalik ang sa ato lamang.
2: Oh, pagkanindot kayo nga mga pagtambag-usap ni Nanay Sali. Dapat dito kita musubay sa tanan. Bisag sigpit, bisag lusot, basta kay pagpahingin na ito, pagpaabot na ito dito sa tumoy, na ang kahamugaway, na ang kalinaw kalipay sa diya pasunod.
0: Rosalina Pante, thank you Lord sa balaang pulong sa Diyos. Karong punta, dalaygon ka sa walay katapusan. Bet Bahulo, amen sa mataong na pagpahimangno sa pulong sa Diyos.

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

maayong buntag na usab mga higala, no? Dini sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Good morning, no? O kumusta higala, no? Kumusta ang imong kahimtang karon? Kumusta ang imong sitwasyon? Maayo ba imong pagkatulog gabi? O maayo ba ang imong pagmata karon? O salamat higala, no, nga naka-tune in ka karon sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. O pasalamatan nato ang makagagahom diha sa iyahang kamaayo nga ni kanato nga gitagaan na usab taniya og kanang lugway, no, nga kinabuhi, no. Tagaan na pud taniya og ining kusog, no, ining adlawa, no. Tagaan na pud taniya og maayo nga panglawas. O kung naa man ta diha sa balatian karon, I'm sure mga higala, no, ang makagagahom nagandam kanimo o kining kaayuhan, no, o tubag, no, diha sa imong mga pag-ampo nga na kaniya. Kaya nga ito makagagahong mga higala, no, kanunay na siya naglantaw sa atong mga kahimtang. Kanunay na siya naglantaw mga higala o kanang mga butang na makaayo ka nato. O usahay ma-misinterpret nato ang iyang kaayo o makaingon ta nga wala man siguro ko gipangga, no, sa atong makagagahong. Ang Diyos mga higala, no, kanunay na siya nagpangga kanato. Og siguro makauna-una ka nga kung ipangga ko sa makagagahom, nganong naamang ko niini nga kahimtang karon, naamang ko niini nga sitwasyon karon. Hinumduman nato mga higala, no, nga ang atong mga mistake, no, bunga na siya. Kining mga consequences nga atong na sinatian karon, bunga na siya sa mga decision making or mistake nga atong nahimo sa atong kinabuhi. Nganuman tungod kay usahay mga higala, no, naatay desisyon diha sa atong kinabuhi nga kanang wala nato gipadangat diha kaniya, wala nato gikonsulta diha sa atong makagagahom, diha sa atong mga lifestyle nga wala tay pagpakabana, no, og ni sangpot na hinuon na siya og kanang balatian o dili maayo nga kahimtang diha sa imong kinabuhi. So kita na atay kagawasan mga higala kung unsa ang himuon nato sa atong kinabuhi. Apan dunay mga consequences, no, ang ato ang mga desisyon, ang ato ang mga lakang nga atong ginahimo. O bisan pa ni ana mga higala, ang makagagahom nangandoy siya og kanang tubag or kining solusyon o kaayuhan, no, sa imong sitwasyon karon, doon na siya gitagana para sa imuha. So ang kining question na lang diha mga higala, no, mutuo ba ka, no? Musalig ba ka diha sa iyahang plano, diha sa imong kaayuhan? Sahay manggo diha na punta masango, no? Kay ang mas dali manggod nato tuuhan higala, no, kanang mga butang or mga desisyon nga instant, no? Ilabi na kung naaka sa imuhang balatian, no, naaka sa imuhang health problems, kung naay duha ka option nga moabot diha sa imong kinabuhi, kining option nato sa kaayuhan sa kinabuhi, nag-required ni siyang pailub, no? Nag-required ni siyang paglahutay. Nag-require ni siya og pagtuo, pagsalig sa makagagahom. Nag-required po ni siya og kining disiplina sa kaugalingon. Og ang proseso nato dinhi sa atong health and wellness
healing program sa kaayuhan sa kinabuhi, tulo hangtod sa unom ka bulan, perteg yung dugaya, mga higala, no? Muni ang gi-offer kanimo sa makagagahom, no? Sa imong pagpaminaw karon dili ni aksidente, no? Nga napaminawan nimo ang atong programa sa kadaghang istasyon, no? O sa kadaghan nga programa kani gyud ang imong na-timingan karon. O kani ang imuhang napili, no, nga paminawan kining atong istasyon, no? O kana dili ako nagatuo nga dili na siya aksidente. Dunay katuyuan ang tanan. Karon ay nag-offer kanimo. Ikaduha, instant, pagkaugma, automatic. Kani dali ra. Ini ayudayon. Kabalo na ko higala asang imo pilion. No? Kay usahay o dili lang usahay.

dili lang usahay mga higala, kundili mogi na ang kanunang desisyon nga imong ginahimo sa imong kinabuhi. Kanang batasan nimo nga sige ra gadali, no?

kanang mindset na to, higala nga, kanunay lang tang nangita o kanang dali nga solusyon, mo na hinungdan sa imong sitwasyon karon. So kung gusto ni mo ulito na ang kinaiya, no? Kung gusto ni mo ulito na ang sitwasyon, kana ang himo ang desisyon. Pero higala kung gusto ka o lifetime, long-term nga solusyon, no? Kining atong gi-offer din sa atong programa sa Kaayohan sa Kinabuhi, mao ni ang maayo nga desisyon nga imong himuon. Og daghan nata sa mga kahigalaan, no, nga ni anhi, no, og ni avail sa atong health and wellness healing program sa Kaayohan sa Kinabuhi. Og nakita gyud nila ang dako nga kabag-uhan diha sa ilang mga panglawas. So mo na higala, no, ako ikaw ang giauhag nga maminaw, subaybayan o tuuhan, no, kining atong proseso sa atong health and wellness healing program sa Kaayohan sa Kinabuhi.

karon mga higala, no, akong ipaambit diha kaninyo ang kanunay na akong ginabalik-balik, no, ang pinaka first medicine, no, nato ni ining kabuntago, no, kining giingon diri sa Proverb 17:22, no, ang malipayon nga kasing-kasing usa kini kamaayo nga tambal. Kung sa lain pa nga pagkahubad higala, ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Diba? Kung naakay balatian, dili ka malipayon. Kung musabay ka ana nga flow, no, sa imong pagbati higala, makapasamot na kanimo. So kung naaka diha karon sa balatian, akong maawhag diha kanimo, akong ma-advise, no, matambag diha kanimo, pagbaton o malipayon nga kasing-kasing. No? Pagbaton o kalipay, bisa naa kaniana nga kahimtang karon. Pangitaa ang mga buta nga makapalipay kanimo. Or, hinumdumi ang maayong mga butang nga nahitabo sa imong kinabuhi nga naghatag kanimo og kalipay. Or hinumdumi ang mga moments sigala nga malipayon ka diha sa imong kinabuhi. Ayaw pag-focus sa imong kahimtang karon nga lisod. Ayaw pag-focus sa imong kahimtang karon nga nakasinati kag sakit, no? Sakit, pain, nakasa pain. Ayaw kaguol higala, no? Iha pa ang mga maayo nga mga adlaw sa imong kinabuhi ug hinumdumi. Ug pasalamati ang makagagahom sa kinabuhi nga imong nabatunan, no? Kay naana ka sa process higala nga gitan-aw sa makagagahom nga matubag ang imuhang mga pag-ampo, no? Usa kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, ato kanunay giawhag nga tuuhi lang, no? Saligi lang kay moabot gyud ang panahon na maangkon nimo ang kaayuhan diha sa imong kinabuhi o pinaagi sa imong pagtuo. Ang kaayuhan sa kinabuhi, mga higala, naggikan kana sa makagagahom. Unang-una. Ikaduha, naggikan kana kanimo. Kay kung dili ka mo tuo, higala, wala gyud tay mahimo. No, bisan pa unsa ka maayo ang atong i-advise diha kanimo, kung wala kay pagtuo, wala kay pagsalig, wala ka application diha sa imong personal nga lifestyle, wa gyud mahimo ang tanan.

So mo na mga higala no nga sa atong gitapik karon nga semana kining kinabuhi sa usa ka tawo nga nganlan og huhog. Kaya sa balaang kasulatan sama pud siyang pagbati nga imo na sinatian karon. Na siya sa pain, sadness, suffer siya. No? O dili lalim na nga sitwasyon mga higala. No, dili lalim na. Apan kinang tanan dunay katuyuan. No na nga ayaw pagbuhi sa imong pagtuo, pagsalig sa makagagahom o hinumdumi nga walay imposible diha kaniya. So kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi mao kini ang nagsilbi nga iwag no diha kanimo sa imong kahimtang. So kining programa mga higala no dunay tay gitawag kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga buhaton nato every morning no. Kining atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy mga higala barato ra gyud ni siya kaayo ngano man sa 200 pesos nimo nga kwarta no nga imong hinaguan 200 pesos ma-avail na nimo ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga part ni sa process nato sa atong health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. So ma-avail nimo ni higala no dinhi sa atong istasyon sa schedule no nga giset sa ato ang CMD caregiver no. After ani nga program dunay programa ang ato ang CMD caregiver paminawi po ninyo aron na madugangan ang inyong kahibalo bahin ni ining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. So kining atong kaayuhan water therapy mga higala pag imo na ning ma-avail 200 pesos lang ang imong mabayad ni ini every morning no mo inom ta ani duha ngadto sa tulo ka baso. Mainom taan eh every morning no kumahimo kung uhahon ka mauna nga tubig ang imong imnon. So kana nga proseso from day 1 to 3 months up to 6 months gikan ulo hangtod lapalapa ni mga balatian higala or wala kay gibati no sa imong lawas mauni ang proseso no. Kumbaga wala nato gi-target ang instant nga cure no kundili atong gi-promote ang proper discipline no disiplina ni siya nga atong i-apply sa atong kinabuhi tulo hangtod sa unom ka bulan og mo na higala kung sulayan lang nimo walay imposible ngano man daghan naman tag mga kahigalaan no nga naka-avail na ni ining atong programa o proseso sa kaayuhan sa kinabuhi health and wellness healing program nato. Ining gitawag nato 100 drops water therapy sa kaayuhan sa kinabuhi proven tested na ni sa atong mga kahigalaan. Kung ikaw higala nga naminaw karon wala pa ka makasulay, no? Wala pa nimo gid na testingan, walay kumo sa pagsulay. Sulay lang, no? So kung interested jug ka after ani nga program paminawa ang programa sa atong CMD caregiver sa iyang announce nga contact number pwede mo dito mo contact mo tawag or mo text para sa schedule no sa Light FM Kibawi Bukidnon og sa Panabo City Light FM og Infinite Radio no mapaminawa ng atong programa sa kayon sa kinabuhi sa tulo ka istasyon. So muna mga higala nga unsa pa may imong gihulat no? Ahimo na og desisyon. Kay nakasalalay ang imong good health no diha sa imong decision making. So muna mga higala no nga nabati man nimo karon. Kung unsa ang mga butang nga makaayo kanimo. Ayaw kinaiyaha nga maingon ka pwede pa sa sunod. Usay kinaiya magud nato na. Pero mga higala basin maulahi ang tanan. So basin maulahi ang tanan. Dili ko gusto nga mahitabo na kanimo.
Muna nga ako dinhi sa atong programa sa kayuhan sa kinabuhi, igo lang ko nag-awhag nga imong sulayan, istingan, o wala imposible kaniya, no? Wala imposible sa mga wala imposible diha sa makagagahom. So kining ato ang kaayuhan water therapy, no? FDA approved ni siya, no? Ay, di mo mabalaka sa safety, no? FDA approved og halal certified pud ni. So pasabot, pwede pud siya sa mga kahigalaan nato nga Muslim, no? So mo na mga higala nga himuon nato

iyong pag-atiman, no? Kaya sa imong panglawas. Samara na sa usa ka sakyanan kung dili nimo tarungon, no? Dili nimo atiman noon, pasagdan ra nimo, mo na ni resulta higala nga madaot siya o maproblema, mahasol pa ka. So muna mga higala, no, nga kanunay ako nag-remind diha kaninyo nga need nato nga kanang mudisiplina sa atong kaugalingon, unang-una ang atong pagtuo sa makagagahom, huwag nga ito ang pag-follow sa atong health and wellness healing program, no? Dini sa kaayuhan sa kinabuhi ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy every morning, no? So himuon na to na tungod kay naglaom ta nga someday, no, dunay mga kausaban nga atong matagamtaman, no, diha sa ato ang panglawas. Kay unsaon baya nimo ning taas nga kinabuhi higala, no, kung na masakiton pug ka, no, saom na nimo ng taas nga kinabuhi pero masakiton ka, adi na siya maayo, no, dili na siya maayo higala tungod kay nagantos man ka sa sakit. So muna kung disidido gyud ka, naatay ginahimo nga schedule dinhi sa atong istasyon. So ang kining schedule mga higala, no, gina-announce ni sa ato ang CMD caregiver, no, after ani nga program na iprograma nga ato ang CMD caregiver, no, maghatag siya og contact number o mapaminawan po ninyo ang address sa atong istasyon o pizza o adlaw kano sa ang atong schedule dinhi, no. So after ani paminawang iyang programa o i-take note ang iyang numero, pwede ka mo tawag or mo text, no, diha sa kining para ma-avail ni mo ang ato ang 100 drops nga 200 pesos sa atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy, no. So muna unsa pa may imong gihulat higala, no, buhata dayon, gahini dayon, no. So ay makaingon ta nga amo gasto na pugko ani, labi na og distansya ang imong lugar, makaingon ka nga ada ko baya og pamasahi. Managingon higala nga effort, sakripisyo kay part po na sa proseso kanang kamao ka mo sakripisyo, no. Kay matod pa sa panultion, if you think that to maintain health is costly, then try diseases. So, di ba? Kung naguna-una ka nga ang pag-maintainar o maayong panglawas o sa kagalastosong butang, sulay ang sakit. So, kining proseso nato sa kaayuhan sa kinabuhi, mo ni ang pinakabarato nga proseso na maangkon nimo ang kaayuhan diha sa imong kinabuhi, no? Mahimong ligon ang imong panglawas, makabaton kag paglaom. O kini nga paglaom dili mahimong sayang mga higala, no. So muna nga tune in every day gikan sa Lunes hangtod Sabado nato nga programa dini sa kaayuhan sa kinabuhi. Ug muna igala, no, ang atong pagkamapasalamaton diha sa makagagahom, diha sa ato ang mga pag-ampo, no, diha sa atong prayer. Nangandoy ta o kasulbaran sa atong problema, no, diha sa panglawas. So muna nga basin mo na ni ang tubag higala nga imong gipangandoy, no. Mahimo ni siyang posible kung himuan ni mo og proper nga decision or karon dayo, no, mahimo kag decision. So muna nga ako nagtuo nga kanang imong desisyon nga imong himuon nga mo avail ka ning atong gina pahibalo dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, dili ni mahimong sayang. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. To God be the glory. Kanunay ako mag-aingon kaninyo.
nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandria Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya o kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi o karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton o himsog nga panglawas? O karon paminawa ang atong CMD Care Program? Dinhi sa kahanginan, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

0: Og karong buntaga, nindot kayo ang atuang hisgutan, ang usa ka sakit nga daghan ang naka-experience sa panusahay, abilang nila og ordinaryong sakit sa tiyan. Kini mao ang gallstone o bato sa abdo. Daghang tao ang moingon, no, human kog kaon. Human akong kaon og lechon, kalit lang man nga may sakit akong tiyan. Diba? Mao na kasagaran nga iingon. Murag na ay nag tusok sa kuang tuo nga kilid. Ang sakit mo abot hangtod sa akong likod ug abaga. Diba? Mo na kasagaran iingon. Usahay abi lang nila nga hyperacidity o kabag. Apan sa uban ang tinuod nga hinungdan mauna di ay ang bato sa abdo. Sa mga naay pangutana ha, karong bundaga, karong adlawa, pwede mong mutsax mo message ato ang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutsax mo message ato ang numero sa 0912-7189-028. Unsa maning abdo? Unsa ang abdo? Ang abdo o gallbladder, usa ka gamay nga supot nga nahimutang ubos sa atay. Ang trabaho niini mao ang pagtipig sa bile, usa ka likido nga gihimo sa atay aron mutabang sa pagtunaw sa tambok nga atong gikaon. Kung mukaon ta og mantikaon o tambok nga pagkaon, ang abdo mo pagawas og bile padulong sa tinai aron matunaw ang tambok. Apan usahay, ang kolesterol o uban pang sustansya sa bile mahimong mutig-a ug mahimong gagmay nga bato. Kini mao ang gitawag nga gallstones. So nganong magkabato sa abdo? Nganong magka-gallstones man? Una, sobra nga kolesterol. Kung taas ang kolesterol sa bile, mahimong mutig-a kini ug mahimong bato. Ikaduha, sobra nga timbang, mas taas ang resgo sa mga tao nga overweight o obese. Ikatulo, hilig og mantikaon nga pagkaon. Ang kanunay nga pagkaon og prito nga pagkaon, fast food og daghang tambok mahimong makadugang sa resgo. Ikaupat, mas kasagaran kini sa kababayen-an tungod sa epekto sa hormones, labi na panahon sa pagmabdos o menopause. Ikalima, hereditary. Kung adunay kasaysayan sa pamilya nga adunay gallstones, mas taas usab ang posibilidad nga magka-gallstones ka. Ikaunom, kalit nga pagnipis ang paspas nga pagkawala sa timbang, mahimong makadugang usab sa resgo sa gallstones. Adunay mga symptoms or symptomas nga imuhang mabantayan, kalit nga grabe nga kasakit sa tuo nga bahin sa tiyan, kasakit nga muabot sa likod o tuo nga abaga, kasukaon o pagsuka o grabe nga pagsuka, hilanat kung adunay infection, dali lang ka mabusog o dali o bisan gamay ra ang gikaon, kasakit human mukaon og mantikaon nga pagkaon. So nganong delikado kung pasagdan, nganong delikado man kung pasagdan nimo ang gallstone. Kung ang bato makabara sa agianan sa bile, mahimong muhubag ang abdo. Mahimong adunay infection, mahimong maapektuhan ang atay o lapay. Ang imong pancreas, maapil na na siya, maapektuhan. Mahimong manginahanglan og operasyon. So, unsay angay nga buhaton? Karun, unsay may angay ni mong nga buhaton? Una, likay ang sobra ka mantikaon nga pagkaon. Ikaduha, bantay ang imuhang timbang. Ikatulo, kaon o balance nga pagkaon nga adunay prutas, gulay o whole grains. Ayaw pag-diet nga kalit o grabe. May usahay ba yan, no? Mag-diet-diet ang uban, di na mukaon. Diba? Ogyod na'y usahay, diba? Kanang di na mukaon, kanag-diet lagi, dili na siya mao ha, dili na mao ang diet. Dili na siya mao nga diet. Masakit ka na nga diet.
1: Sama-sama sa pag-asenso, ibahagi
0: dali. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mo-text mo message sa tuang numero. Sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mo-text mo message sa tuang numero sa 0912-7189-028. O gayo ka magkalimot hanggang karong Sabado na atay libre nga konsultasyon. Magsugod na alas 8 sa buntag o taman rapod na no alas 12 sa udto. Sa mga walay igo nga budget, di gina problema ha, kay kung naamoy 200 pesos, kung naamoy tubig, pagdala mo karong Sabado. Karong Sabado ha, pagdala og tubig, 500 ml ang gudang sudli nga tubig. Unya, dala diri sa tuang estasyon, ya, pagdala og 200 pesos, kay aron nga matilawan nimo kung unsa gyud ka epektibo og kamilagroso ang atong tubig, ang atong milagroso nga produkto nga mao ang CMD ni Health Code International. Nay nag-message siya to ano si Ma'am Nina, 45 years old, matud niya hilig ko og prito nga pagkaon. Ug usa ka gabi ihuman sa panihapon, kalit lang ko nga nakabati og grabe nga kasakit sa tuong nga bahin sa kuang tiyan. Nga miabot hangtod sa akong likod, abi nako nga niatake ang ako ang hyperacidity. Ug sa ospital nasuta nga aduna di ay kuy gallstones. Pero dako gyud ang akong pasalamat kanimo si MD caregiver kay kung wa ko kadungog sa imong programa ug sa nagtestimonya sa nakagamit sa imong produkto nga natabangan sa gallstones, di gyud pud siguro ko maabot diha kanimo. Salamat kayo si MD caregiver kay nanggawas gyud in taon ang mga bato nga normal lang gyud ang pagpanggawas. Salamat kaayo si MD caregiver sa imong dosage nga gihatag kanako ug salamat kaayo sa procedure no kay natabangan gyud ko. Salamat kaayo si MD caregiver ug unta nga daghan pa nga sama nako nga adunay gallstones kaniadto nga matabangan pud. Salamat ka ICMD caregiver ug akong giauhag nga paminaw gid mo sa programa ni CMD caregiver ug gamit gid mo sa iyahang milagroso nga produkto kay para nga matabangan pud mo parehas nako. So salamat kaayo Ma'am Nina sa imong testimonya, sa imong kasinatian no. Salamat kaayo nga natabangan kano sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay mga pangutana no karong buntaga, pwede gid mo nga mo-text mo message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mo mo-text mo message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Okay, ako mong kalimot hanga karong Sabado na atay libre nga konsultasyon. Magsugod da alas 8 sa buntag o taman na pud da alas 12 sa udto. So kung namoy mga higala, mga kaila nga naa sa balatian, pwede gid ninyo silang kuyugon dalaon dinhi sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City kay para nga matabangan pud sila no diha sa ilang mga balatian. O kung ikaw mismo karon no nga naminaw niini nga atong programa unya dugay na kang nag-antos diha sa imong balatian, anhi sa tuang estasyon karong Sabado kay para matabangan ka no, matabangan na ka ma unsa tawag ani kanang para dili na ka mag-antos diha sa grabing kasakit nga imong nabati karon. So nag-message usab no si Sir Dudong, 52 years old, matod niya, permi ko nga gaantos og kasakit human nga mukaon ko og lechon o barbecue. Sa una, ako lang yung gibaliwala apan sa diha nga nagsigi na kini og balik, nagpa-check up yud ko og nabahibal-an nga aduna di ay koy bato sa akong abdo. Salamat kayo si MD caregiver kay kung wala siguro ang imuhang milagroso nga produkto, siguro na operahan na ko karon. Salamat kayo si MD caregiver kay nahimo gyud kang instrumento o hilabi na ang imong produkto nga natabangan gyud in town ko sa ako ang bato sa abdo. So salamat in town kay Food Sir, no. Salamat kaayo sir, Sir Dudong, sa imong kasinatian, sa imong testimonya. Ug maayong buntag diha kanimo Sir Dudong, ug pagamping kadunay sa imong kalawasan. Ug nag-message usab no. Si Ma'am Carla, 34 years old, matud pa ni Ma'am. Bag-ulang ko nga nanganak ug nakasinati ko ug grabe nga balik-balik nga ilabihang kasakit sa kong tiyan ug sige ko ug kasukaon. Pagkahuman sa ultrasound nakita nga aduna di ay kuy gallstones. Didto na ako nasabtan nga adunay mga kausaban sa lawas nga mahimong makaapekto sa resgo sa sakit. Ug salamat kaayo si MD caregiver nga nahimo gid in taong kang nahimo in taong ka nga instrumento. Salamat pud sa akong silingan nga maupoy nakatabang ka nako nga gidala in taon ko dihaa sa imuhang dihaa sa inyuhang estasyon. So salamat kaayo si MD caregiver nga nahimo gyud kang instrumento hilabi na ang imong produkto nga natabangan ko sa kuang gallstone. Salamat pud kaayo Ma'am Carla no sa pagsalig. Salamat nga nahimong instrumento ang ato ang CMD ni Halcod International diha sa imuhang gallstone nga balatian. So sa mga adunay pagutana karong buntag ha karong adlaw ha pwede gid mo nga mo text mo message sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mo-text, mo-message sa tuang numero sa 0912-718-9028. Ug nag-message, usab no si Sir Jerome, 41 years old, matud niya, nakasinati ko og galit nga kasakit samtang naa sa trabaho. Gidala ko sa emergency room, kay abi nila nga giatake ko sa kasing-kasing. Huguman sa eksaminasyon, nakita nga gallstone di ay ang hinungdan sa grabe nga gibati nako nga kasakit. Ug nagpasalamat ko si MD caregiver sa kuang nanay nga nakadungog sa imuhang programa. Ug gilabi na kanimo si MD caregiver, salamat kaayo sa imuhang milagroso nga produkto nga natabangan gyud in taon ko nga napagawas ang ako ang gallstones. Ang ako ang bato sa abdo. Salamat kay si MD caregiver nga nahimo gyud kang instrumento ang imuhang ug ang imuhang milagroso nga produkto nga mao ang CMD ni Halcod International. So salamat pud kaayo no Sir Jerome sa imong kasinatian sa imong testimonya karong buntaga. Salamat nga nahimo di ay instrumento ang ato ang CMD ni Halcod International no diha sa imuhang bato sa abdo nga balatian. Ug sa ko ang mga suki nga tigpaminaw, dili tanang sakit sa tiyan tungod sa kabag o hyperacidity kung balik-balik ang kasakit labi na human mukaon ug bantikaon nga pagkaon. Importante nga magpakonsulta gyud aron nga mahibal-an ang tinuod nga hinungdan. Ang hustong impormasyon ug sayon nga pag-atiman makatabang sa paglikay sa seryoso nga komplikasyon ug sa pagpanalipod sa imong panglawas. Sa mga adunay pangutana ha, pwede gin mo nga mo-text, mo-tawag sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mo mo-text, mo-message sa tuang numero sa 0912-718-9028. O kayo kung magkalimot nga karong Sabado na atay libre nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag o taman rapod dano alas 12 sa udto. Ug ayaw ka magkalimot ha nga karong Sabado na atay libre nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag ug tama na rata alas 12 sa udto. So kung naamoy mga kahigalaan nga naa diha sa balatian, kuyuga sila, dalaa sila diri sa tuang estasyon ug karong Sabado ha na apud tay libre nga patak para diha sa inyong mata sa dalungan ug sa ilong. So kung ang inyong mata grabe kakatulang inyong gibati, sambol unya feeling ninyo murag na ibalas-balas sa inyong mata, ayaw mong kabalaka kay naatay libre nga patak para diha sa inyong mata, sa dalungan o sa ilong. So kung inyo pong dalungan na infection, maglisod mo og dungog, anhigi hapon mo karong Sabado. Kaya aron nga mapatuluan nato no ang inyong dalungan, unya ang inyong hapong ilong. Kung ang inyong ilong kay ginamoy sinusitis, namoy polyps, gisipon mo, pingot ang inyong paminaw, maglisod mo ginhawa tungod sa kapingot sa inyong ilong, anhi mo sa tuang estasyon karong Sabado. Kay naatay libre nga patak para diha sa inyong mata, sa dalungan ug ilong. Aron nga matilawan gyud ninyo kung unsa ka epektibo ka milagroso ang atong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag ha, mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. So kung dili na ako matubag ang inyong mga tawag, mas maayong mag-text mo, no? Mag-message mo sa tuang numero sa 0912-7189-028. Kaya pag vacant na nako, makita man na nako, no? Ako man ang gina-check ang ako ang cellphone, gina-check man na nako ang inyong mga message. So mas maayong nga mag-message mo, mo text mo sa tua kay aron nga ma-replyan ta mo sa inyuhang matubag na ko ang inyuhang mga concern. So ingon ana ha, pag message mo, pag text mo sa tuang numero sa 0912-7189-028. So karong Sabado ha, magkita-kita ta diri sa tuang estasyon. Ayaw na paglangay, ay napagduha-duha kay di gina makatabang kanimo. So visit na karong Sabado, magsugod da alas 8 sa buntag ug tama na rapod da no alas 12 sa undo. Ug maayong buntag gani yung tanan ug salamat sa inyong pag-uban kanako karong buntaga ug ugma na usab no ubani ko ninyo.